ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: შენი რადიო ავტორადიო
1: Happiness and loneliness.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ვისიონი რადიო ავტორადიო

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღესვე შეგიძლია ნულ არად. გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: ვიყო პატირები.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: реклама.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგები

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასკან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ
1: Da gab's für mir, da gab's für mir.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ცხრაათი და სამი წუთია უკვე საქართველოში. ყველას მოგესალმებათ. მუსიკალური წამყვანით აკომშვიდობიან დილას გისურვებთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა საუკეთესო ინფორმაციებს ნებისმიერი მიმართულებით გადაადგილებისას უსაფრთხო ხომ მოძრაობას და მეგობრობას ავტორედიოსთან. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი დიდი სურველი ალბათ განაპირობებს თქვენ ძალიან კარგად ყოფნას, თქვენს კომფორტულ მდგომარეობას და რაც თავარია განწყობას, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს არა მხოლოდ კარგი, არამედ უმაღლესი. ასე რომ ფიქრობ სწორი გადაწყვეტილება დესაც უკვე დილიდან დაუკავშირეთ თქვენი ბედი და თქვენი გზა ავტორადიოს დანარჩენზე აქ თავად ავტორადიო ისრუნებს როგორც წესი მთელი 24 საათის მანძილზე რასაც განაპირობებს ასევე თავის მხრივ ის მუსიკალური პლეილისტი რომელიც აქ დღის ყოველ ნაწილში ჟღერს ისე როგორც თქვენს ყოველ საათის ხასიათს შეშვენის. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ის მნიშვნელოვანი პირობა, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მასპინძელს ინტერნეტ სივრცეში და შესაბამისად ასეთია სწორედ ავტორადიო. ყველას გისურვებთ კიდევ იმას, რომ უბრალოდ თქვენი აი ამ მეგობრობის პარალელურად ოფიციალურად თქვენი საქმიანობა, ნებისმიერი თქვენი დღეს შესასრულებელი გეგმა იყოს მოგვარებული, მოწესრიგებული, წარმატებით დასრულებული. რა თქმა უნდა, დღეს პარასკევია და რაღაცეების დასრულება სწორედ დღეს გვიწევს სამუშაო კვირის დასასრულ დღეს და ვფიქრობ, რომ თუ კი ვიქნებით მობილიზებულები, შედარებით უფრო მედიანად, ალბათ ყველაფერი გამოგვევა. ვიყოთ კეთილები, რაც თავარია, ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტი ნდობით აღჭურვილი და რასაკვირველია ურთიერთგამგებლი და რა თქმა უნდა ეს ერთგვარი თანადგომა ალბათ იქნება ასევე ერთგვარი მამოძრავებელი ძალაც ადამიანთა შორის ურთიერთგაგებისა და სიკეთისა. მოკლედ ვაგრძელებთ გზას ამ ეტაპზე ყოველგვარი ზედმეტი საუბრისა და გადაჭარბების გარეშე და მუსიკალური გზის დასრულებისას ოდნავ გადავუხვევთ ამინდის პროგნოზისკენ, სადაც საათის 20 წუთზე კონკრეტულად ვისაუბრებთ დღევანდელ შემოთავაზებაზე დედაბუნებისაგან და დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით გაგესაუბრებით. მინდა რომ ყველაფერი გქონდეს კარგად და ვიყოთ ყველანი ძალიან კარგად. მადლობა რომ ვისმენთ.
2: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი.

0: სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.lg.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარანტირებული.

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ავტორადიოს
1: ეთერში

ახლა კი დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 21 აგვისტოა, პარასკევი. სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში მზიან დღეს ელოდებიან, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, დედაქალაქ თბილისში, და ძალიან კარგია, რომ დღეს ყველგან დღე უნალეკოდ ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 21 გრადუსი გველოდება, ოზურგეთში 26, ფოთსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 33 გრადუსი. სურამი გათბება 24 გრადუსამდე, ახალციხესა და ცხინვალში 27 გრადუსი გველის, ბორჯომში 24, გორში 30, თელავში 29, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით +32 გრადუსს უნდა ველოდოთ მზესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა კი ცოტა ხნით ავტოსამყაროში უნდა გადავინაცვლოთ. BMW-მ და ამერიკის შეერთებული შტატების კლემსონის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ერთობლივად შექმნეს ელექტრომობილის პროტოტიპი Deep Orange 17, რომელსაც მზის ენერგიის გამოყენებით იმაზე მეტი ელექტროენერგიის გამომუშავება შეუძლია, ვიდრე ყოველდღიური გადაადგილებისთვის ჯერდება. ავტომობილის წარაზე დაახლოებით 1700 ფოტოელექტრული ელემენტია განთავსებული. მზის პანელები სპეციალური დამცავი ფენით არის დაფარული და ნაწილობრივი დაჩრდილვის შემთხვევაშიც ელექტროენერგიის გამომუშავებას აგრძელებს. სისტემის შექმნაში მონაწილეობდა გერმანიის Fraunhofer-ის მზის ენერგიის სისტემების ინსტიტუტიც. დეველოპერების გამოთვლებით მზის ენერგია ავტომობილ საშუალებას აძლევს დაფაროს საშუალო ყოველდღიური 20 კილომეტრის გადაადგილება და დამატებით კიდევ დაახლოებით 50 კილომეტრისთვის საკმარისი ენერგია გამოიმუშავოს. შესაბამისად, ხელსაყრელ პირობებში ავტომობილის მიერ გამომუშავებული ენერგიის ეკვივალენტი დღეში დაახლოებით 70 კილომეტრის სავალ მარაგს აღწევს. ეს გათვლები 4 ქალაქისთვის სამხრეთ კაროლინას, ფრანკფურტის, მადრიდისა და მუმბაისთვის გაკეთდა. ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად პროტოტიპი მაქსიმალურად მსუბუქი შეიქმნა. მისი წონა მხოლოდ 550 კილოგრამია. კონსტრუქციაში გამოყენებულია ფოლადი, ალუმინი, ნახშირბადის ბოჭკო და მეტალის 3D ბეჭდით დამზადებული დეტალები. ავტომობილი ასევე აღჭურვილია რეკუპერაციული დამუხრუჭების სისტემით. Deep Orange 17-ის დიზაინი პატარა ზღვის თევზის კუბოკის ფორმით არის შთაგონებული. ასეთი ფორმა ინჟინერებმა აეროდინამიკური წინააღმდეგობის შესამცირებლად შეარჩიეს, თუმცა ამავდროულად სალონში საკმარისი სივრცის ჩარჩუნებასაც ცდილობენ. პროტოტიპის განვითარება ჯერ არ დასრულებულა. მისი შემდგომი გამოცდები კლემსონის უნივერსიტეტის საერთაშორისო საავტომობილო კვლევების ცენტრში გაგრძელდება, ხოლო საჯარო პრემიერა CES 2027-ის გამოფენაზე ლას-ვეგასში არის დაგეგმილი. თუ ტექნოლოგია პრაქტიკაში ისეთივე ეფექტური აღმოჩნდება, როგორც მოდელირებული პირობები აჩვენებს, ასეთი ავტომობილები მომავალში ელექტრომობილების დამოყვის საჭიროებას მნიშვნელოვნად შეამცირებს, განსაკუთრებით მზის რეგიონებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ზუსტად 3 წუთიანი მუსიკალური პაუზის დასრულებისთანავე ჩვენ გავეცნობით ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, როგორც ყოველთვის ოფიციალური მონაცემებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: დაბერებული ვალუტის კურსი ლაერთან მიმართებაში, როგორც ყოველთვის ოფიციალურად საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაღრმავით. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.5 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა.
2: ფერადიდილა.
0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: Реклама.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის საგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი. Gee.

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა კი დროა გადავამოწმოთ ფასები საწვავზე. გიწყვეთ წინასწარ რომ პატარა ცვლილებები დაფიქსირდა და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფერს თვალყური აუცილებლად უნდა ბადეონოთ. კონკრეტულად ლუკოილის ქსელში დღეისათვის არაფერი შეცვლილა, რამე თუ სუპერ ისე 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 81 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 40 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზეც ჯერჯერობით ცვლილებები არ შეინიშნება, სუპერ ისე 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 65 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელის 4 ლარი და 23 თეთრია. აი რა შეეხება რომ პეტროლის ქსელს, გეტყვით რომ აქ ევრო დიზელის ღირებულება მოიმატა, თუმცა იქამდე გეტყვით რომ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 83 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს და დღეს უკვე ევრო დიზელის ღირებულება შეადგენს 4 ლარსა და 29 თეთრს. გეტყვით იმასაც რომ მომდევნო საათის დასასრულს ვისოლის ოკარისა და პორტალის ქსელში გვექნება საუბარი თუ როგორი ფასებია წარმოდგენილი და ახაც უკვე წინასწარი ინფორმაციით მოგახსენებთ რომ ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე ყველა სახეობის შავი ოქრო გაძვირებულია, ამიტომ უნდა იყოს ყურადღებით დაგოლოდოთ და უცნობად მოგაწვით ამასაც ინფორმაციას.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე დადგა დრო ვისაუბროთ და დღევანდელი 21 აგვისტო განვიხილოთ, როგორც მიხელა ცაგარელი გვაწვდის ინფორმაციას. დღესაც გეომაგნიტური დღეა, გეომაგნიტური ენერგიები ისევე როგორც გუშინ და გუშინწინ პრობლემებს უქმნიან ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კივილი, განწყობის ცვალებადობა და წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები. აკონტროლეთ წნევა, დაბალი წნევისას გამოიყენეთ ყავა, ხოლო მაღალი წნევისას შესაბამისი მედიკამენტები, რათა ორგანიზმი წესრიგში მოიყვანოთ. იყავით ფრთხილად, გან მაღალია ფინანსური სირთულეების ალბათობა, ასევე მოიმატებს კონფლიქტები და დაპირისპირებები პარტნიორულ, მათ შორის ბიზნეს ურთიერთობებშიც. Ну ახყვებით პროვოკაციებს, თუ დაგეგმილი გაქვთ შეთანხმების მიღწევა ან ხელშეკრულების გაფორმება, ჯობია გადადოთ. აკონტროლეთ საკუთარი თავი, ნუ იცრუებთ და ნურს სხვებს მისცემთ მოტყუების უფლებას. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს შფოთვა, უსიამოვნო განცდები, დაუფასებლობის შეგრძნება, სარკაზმი და გაუგებრობები. მოვლენების სუბიექტური აღქმა დღეს საგრძნობლად იზრდება. დღეს ასიკეთოა სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, წყლის პროცედურებისთვის, უცხოელებთან კონტაქტისა და საკონსულოებთან ურთიერთობისთვის, მოგზაურობისთვის, ექსკურსიებისა და ტურისტული ლაშქრობებისთვის, სამგზავრო ბილეთებისა და სპორტული ინვენტარის შესაძენად. კარგი დღეა სპორტული ღონისძიებებისთვის, პრეზენტაციების აუქციონებისთვის, კაპიტალდაბანდებისთვის, მათ შორის საზღვარგარეთ, იურიდიული და სასამართლო საქმეებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისთვის. უნდა მოვერიდოთ დღეს მშენებლობას, ყურის გახრეტას და სისხლის გადასხმას. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები გვამცნობენ შემდგომი თქვენი ცხოვრებისეული წარმატების შესახებ. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, ბრონქების, მხრებისა და მეტყველების მკურნალობა, სამაგიეროდ სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული და მენჯბარძაყის ზვარი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის რეკომენდებული. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, ბრილიანტი და ლალი. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები. საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიზანსწრაფვასა და შარმს. დღე ძალიან კარგია ტყუპებისა და ლომის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კირჩხებისა და ქალწულის ნიშნებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ახალი საათი გვიხმობს უკვე და შესაბამისად ახალი შეხვედრები, რომელიც თავის მხრივ დატვირთული იქნება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავიზიარებთ ერთობლივად. იქამდე კი დღის შლაგერი გველოდება, რომელსაც ერთად მოუსმენთ ასევე.
2: ავტორადიოს დილა.
3: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას ამჯერად 10 საათსა და ზუსტად 3 წუთზე. ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი იყო გახსნილად გამომეცხადებია, ვინც ახლა შემოგვერთა შევახსენებ, რომ თქვენ ავტორადიოს საოცარ მუსიკალურ სამყაროში აღმოჩნდით. რა თქმა უნდა, ინფორმაციული თვალსაზრისითაც საკმაოდ დატვირთულ გარემოში, რომელიც ვფიქრობ, რომ თქვენზე მხოლოდ დადებითად იმოქმედებს და აქ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სასარგებლო სიახლეები გაჟღერდება და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი განაპირობებს თქვენს ძალიან კარგ განწყობას, რაზეც აუცილებლად უნდა იზრუნოს ნებისმიერმა ადამიანმა. და მოდით ამ ეტაპზე კვლავ ავტოსამყაროში ვნახოთ, რა ხდება. სიახლეები გვაქვს საკმაოდ ბევრი და პირველ ჯერზე მინდა მოგაწოდოთ Lexus-ის ვერტფრენების შესახებ, რომლებიც ტაქსი სერვისი წყებს. დიახ, ეს პირველი რეისი იქნება, რომელიც აგვისტოში შესრულდება. და სწორედ Lexus-ი პრემიუმ მობილობის ახალი სერვისის Lexus Flight-ის ჩაშვებას გეგმავს. კომპანია მომხმარებლებს ავტომობილით გადაადგილების გარდა საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრობასაც შეთავაზებს. პირველი რეისი კი 24 აგვისტოს არის დაგეგმილი, თუმცა მისი ზუსტი ადგილი ჯერჯერობით არ სახელდება. Lexus-ის ახალი სერვისი თანამედროვე სამგზავრო დრონებს ან მფრინავ ავტომობილებს არ გამოიყენებს. მგზავრების გადასაყვანად კომპანია Leonardo's AV179 ტიპის ტრადიციულ ვერტფრენებს გამოიყენებს. საჰაერო ხომალდში კი 7-მდე მგზავრია და მისი მაქსიმალური სიჩქარე 267 კმ/სთ-ია. ვერტფრენები სპეციალურად Lexus-ის სტილში იქნება გაფორმებული, მათ შორის სალონით, სადაც პრემიუმ მარკისთვის დამახასიათებელი მასალები და დიზაინი გამოიყენება. თავად ვერტფრენებს Lexus-ი არ აწარმოებს, სერვისის ოპერატორი Aero Toyota იქნება, რომელიც Toyota-ს ჯგუფში შედის. Lexus-ის განცხადებით, ახალი პროექტი კომპანიის უფრო ფართო კონცეფციის, ფუფუნების მობილობის ნაწილია. იდეა ითვალისწინებს მომხმარებლების გადაადგილებას ხმელეთზე, ჰაერსა და წყალზე. შესაბამისად, Lexus-ის პრემიუმ სერვისი მხოლოდ ავტომობილით მგზავრობით აღარ შემოიფარგლება. ამ ეტაპზე კომპანია არ აკონკრეტებს, რომელ მარშრუტებზე და რა მიზნით გადაიყვანს Lexus Flight-ი მგზავრებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პირველი რეისი 24 აგვისტოს უნდა შესრულდეს და პროექტის ფარგლებში Lexus-ის მომხმარებლებს ახალი ტიპის პრემიუმ საჰაერო მომსახურებას შესთავაზებენ. ახლა კი ცოტა ხნით ყურადღებას მოვანდუნებთ ავტოსამყაროს მიმართ და ამ შემთხვევაში კვლავ მთელს გუნება განწყობილებას დაუთმობთ ჩვენს მუსიკალურ სამყაროს, რომელიც მიგვაცილებს რეგეთ პირველ სარეკლამო ჩრამდე. საათის 20 წუთზე კი გველოდება ამინდის პროგნოზზე ინფორმაცია, რომელზეც ალბათ არ გაქვთ ჯერჯერობით მონაცემები მიღებული, მე კი აუცილებლად დაგეხმარებით, რომ დღეს სწორედ დღევანდელი ამინდის შესაბამისად მოიწესრიგოთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24.7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 10 საათი და 19 წუთი შესრულდა. საქართველოში აღარ დაველოდოთ 20 წუთს და პირდაპირ გადავიდეთ ამინდის პროგნოზის მიმოხილვას. დღეს 21 აგვისტოა, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მზიან ამეცელოდებიან სინოპტიკოსები და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29 და ქუთაისში 33 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოც მზიანი იქნება. პარალელურად ტემპერატურა სურამში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი გველოდება, ბორჯომში 28, თელავში 29, გორში 30 და რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 32 გრადუსი ყველის.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: understood you, my dear.
1: Реклама.
2: Запхулия. Цхела, цхела. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიოს დილა.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: 10:30 და 21:00 საქართველოში და დადგა ლაინაპის ფარგლებში ღონისძიების განხილვის და წარმოდგენის დროც. მინდა მოგაწოდოთ დღევანდელ დღეზე 21 აგვისტოზე ინფორმაცია, რომ გეოგრაფიაში კვლავ წარსდგება რეგიონი ცოცხალი რეგის შეხედვით, ძლიერი ენერგიითა და მსვენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. მოკლედ, დრომ რომ არ გაგვექცეს და არ გაგვეპაროს, ეს არის დღეს, 21 აგვისტოს, გეოგრაფიაში კვლავ ჯგუფ რეგიონთან ერთად. ახლა კი გადავინაცვლოთ 30 აგვისტოზე. 30 აგვისტოს კი ანრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუბიწყარ მუსიკალურ საღამოს, ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შეთავაზებენ. როგორც ხვდებით, აგვისტოს ფარგლებში მხოლოდ ორი დღეა დატვირთული საკმაოდ მუსიკალურად და საინტერესოდ. ეს 21 აგვისტო და 30 აგვისტო გახლავთ, ანუ დღეს და თვის დასასრულს და შესაბამისად სწორედ ამ დღეებში შეგიძლიათ რომ მაქსიმალურად ენერგიულად და საინტერესოდ გაატაროთ, თუ კი სხვა არაფერი არ გვიმაღლებს განწყობას და თქვენი საყვარელი არტისტების მეშვეობით ეს იქნება უკვე მარტივად შესაძლებელი. მე ყოველას რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებ და ამჯერად დადგა დრო კვლავ მუსიკალურ ნომერს მევაშოროთ დახმარებისთვის, რომელიც დილის ენერგიას ძალიან დიდი დოზით მოგვაწყდის. და შემდეგ უკვე დღევანდელ ვალუტის კურსზე კვლავ გვექნება საუბარი, რომელიც ოფიციალური მონაცემებით უნდა წარმოგიდგინოთ.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: ცია მომნებით გასავლელ გზაზე ყოველდილით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადიდიმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უნდა გაუწყოთ დღევანდელი ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში და გეტყვით, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 5 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
2: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა. რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5910888 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: როგორც დაგპირდით, საწვავის ფასებზე უნდა ვიზრუნოთ აუცილებლად ამ ეტაპზე და შესაბამისად მივიღოთ ინფორმაცია ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართის ადგურებიდან. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ვისოლის ბენზინგასამართის ადგურზე დღეს ყველა სახეობის შავოქროზეა მომატებული ფასი: სუპერი 4.26 თეთრის, პრემიუმი 3.85 თეთრი. ევრორეგულარი 3.71 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.39 თეთრი გახლავთ. სოკარის ბენზინგასამართის ადგურზე კი ყველაფერი უცვლელად დარჩა: სუპერი 4.24 თეთრი, პრემიუმი 3.80 თეთრი. ევრორეგულარის ფასი 3.63 თეთრია, ხოლო ევროდიზელის 4.20 თეთრი. რა ხდება პორტალის ბენზინგასამართის ადგურზე: სუპერი 3.89 თეთრი, პრემიუმი 3.73 თეთრი. ევრორეგულარი 3.58 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.24 თეთრია.

ახლა კი დროა ვისაუბროთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელზეც ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი გვაწვდის ყოველ დღეურად და დღეს კიდევ ერთხელ 21 აგვისტოს შესახებ მოგვიწევს მონაცემების მიმოხილვა. დღესაც გეომაგნიტურია დღე. გეომაგნიტური ენერგიები კი ისევე როგორც გუშინ და გუშინ წინ პრობლემებს უქმნიან ადამიანის გულს, სისხლს, ძაღლთა და ნერვულ სისტემას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, განწყობის ცვალებადობა და წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები. აკონტროლეთ წნევა, დაბალი წნევისას გამოიყენეთ ყავა, ხოლო მაღალი წნევისას შესაბამისი მედიკამენტები, რათა ორგანიზმი წესრიგში მოიყვანოთ. იყავით ფრთხილად, რადგან მაღალია ფინანსური სირთულეების ალბათობა, ასევე მოემატებს კონფლიქტები და დაპირისპირებები პარტნიორულ, მათ შორის ბიზნეს ურთიერთობებში. ნუ ახყვებით პროვოკაციებს, თუ დაგეგმილი გაქვთ შეთანხმების მიღწევა ან ხელშეკრულების გაფორმება, ჯობია გადადოთ. აკონტროლეთ საკუთარი თავი, ნუ იცრუებთ და ნურცხვებს მისცემთ მოწყობის უფლებას, პარტნიორულ ურთიერთობებში მოემატებს შფოთვა, უსიამოვნო განცდები და უფასებლობის შეგრძნება, სარკაზმი და გაუგებრობები, მოვლენების სუბიექტური აღქმა დღეს საგრძნობლად იზრდება. დღეს ასიკეთოა სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, წყლის პროცედურებისთვის, უცხოელებთან კონტაქტისა და საკონსულოებთან ურთიერთობისთვის, მოგზაურობისთვის, ექსკურსიებისა და ტურისტული ლაშქრობებისთვის, სამგზავრო ბილეთებისა და სპორტული ინვენტარის შესაძენად. კარგი დღეა სპორტული ღონისძიებებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, აუქციონებისთვის, კაპიტალდაბანდებებისთვის, მათ შორის საზღვარგარეთ, იურიდიული და სასამართლო საქმეებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებებისთვის. მოერიდეთ დღეს მშენებლობას, ყურის გახრეტასა და სისხლის გადასხმას. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები გვამცნობენ შემდგომში თქვენი ცხოვრებისეული წარმატების შესახებ. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, ბრონქების, მხრებისა და მეტყველების მკურნალობა. სამაგიეროდ სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის პუშტი, საზარდული და მენჯბარძაყისვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის რეკომენდებული. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, ბრილიანტი და ლალი. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები შეიტანეთ, რაც გააძლიერებს თქვენს მიზანს, სწრაფვასა და შარმს. დღე ძალიან კარგია ტყუპებისა და ლომისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კირჩხებისა და ქალწულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის ღა წარმატების კუთხით საშუალოა. ახალი საათი გვიცდის, როგორც წესი და როგორც რიგი, ამიტომ აუცილებლად

0: უნდა გადავინაცვლოთ რიგით მესამე საათში, რომელიც ჩვენს განკარგულებაშია და კვლავ დილის განმავლობაში ძალიან დიდი ენერგიით გამოირჩევა და იქამდე როგორც ყოველთვის ასე ამნა მუსიკა მიგვაცილებს, ამიტომ ვიყოთ ერთად და ყველაფერი ძალიან ლამაზად გამოგვივა.
1: Dako ke dre. Autoradios Dinas Tellertan.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 საათსა და 4 წუთზე კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ და კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი დილა გისურვოთ. ჯერ ისევ დილის ნაწილი ვართ, მოდით ამ ეტაპზე კვლავ გამოფხიზლებისთვის და კვლავ ძალიან დიდი ენერგიის მოზღვავებისთვის ვიზრუნოთ, რომელიც ფიქრობ არ მოგვაკლდება ავტორადიოსთან ერთად. და ამჯერად ავტოსამყაროდან გადმოვინაცვლოთ შემდეგ თემაზე. კომოსტბაზე ტურისტებს მაისურის გარეშე სეირნობისთვის დააჯარიმებენ და თუ რამდენი ევროთი ამაზე ახლავე მოგახსენებთ. სწორედ იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტურისტული ადგილი გახლავთ კომოსტბა, რომლის სანაპიროზე მდებარე სოფელ ვარენაში ტურისტებისთვის ჩაცმის ახალი წესები ამოქმედ და ამიერიდან ისტორიულ ქუჩებში მაისურის გარეშეში შვილი ტანით ან მხოლოდ საცურაო კოსტიუმით გადაადგილება აკრძალულია, ხოლო დამრღვევებს 50-დან 200 ევრომდე ჯარიმა ემუქრებათ. ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით პლაჟის ტანსაცმელი ნებადართული იქნება მხოლოდ ტბის სანაპიროზე, პირსებზე და ნავებზე, მაგრამ არა სოფლის ქუჩებში, მოედნებზე, მაღაზიებსა და რესტორნებში. ვარენა პატარა ისტორიული დასახლებაა, სადაც დაახლოებით 650 ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა ყოველწლიურად მას ასობით ათასი ტურისტი სტუმრობს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით ახალი წესების მიზანია მასობრივი ტურიზმის გავლენის შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაცვა. ტურიზმი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადგილობრივების კომფორტი არ უნდა შეეწიროს მასობრივ ტურიზმს, განაცხადა ვარენას მერმა მაურო მანსონი. ახალი რეგულაციები მხოლოდ ჩაცმულობას არ ეხება, ხელისუფლებამ ასევე შეზღუდა ტურისტული ჯგუფების რაოდენობა მაქსიმუმ 25 ადამიანი, ხოლო დიდებს აუკრძალა ხმამაღალი გამაძლიერებლების გამოყენება, რათა ვიწრო ისტორიულ ქუჩებში ხმაური და გადაადგილების პრობლემები შეცვლდეს. ვარენა იტალიის იმ ტურისტულ ადგილებს შეუერთდა, რომლებიც ბოლო წლებში გადამეტებული ტურიზმის პრობლემასთან ბრძოლას ცდილობენ. მსგავსი შეზღუდვები უკვე დაწესდა სხვა პოპულარულ კურორტებზეც, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს შეინარჩუნოს ქალაქების იერსახე და მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება.
1: და კოკეტრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამნის ხივები განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
11: MBC Bank წერტილი G.
12: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დედა. ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შეშმეტი საათი და 20 წუთი შესულდა საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. დღეს 21 აგვისტოა, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ბზიანი ამინდი გველოდება. აირის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე გველის, სურამში 24 გრადუსი სითბო, ახალციხესა და ცხინვალში 27, ბორჯომში 28, თელავში 29, გორში 30, რუსთავში 33 გრადუსი. მზიანი ამინდი აღმოსავლეთელი ჩვენზე და ქალაქში პლუს 32 გრადუსთან ერთად.
3: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC.

0: RBC Bank წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44
5: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ყოველკვირეულად არიან ჩართული ხელოვნებასა და კულტურაში, უფრო ნელ ბიოლოგიურ დაბარებას განიცდიან. თითქმის ისევე ნელად ერდებიან, როგორც ისინი, ვინც რეგულარულად ვარჯიშობს. დიდი ხანია ამბობენ, რომ ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა მოხდენილი დაბერებისთვის, მაგრამ რა მოხდება, თუ ხელოვნების გალერეის მონახულებას ან კერამიკის დამზადებას შეეცდებით და თანაბრად სასარგებლო სარგებელი მოაქვს. ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯის ახალი კვლევის თანახმად, ხელოვნებაში რეგულარული მონაწილეობა ხელს უწყობს ბიოლოგიური დაბერების ტემპის შენელებას. კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ინოვაცია დაბერებაში, ეფუძნება დიდი ბრიტანეთის 3556 ზრდასრული ადამიანის კითხვარებისა და სისხლის ანალიზის მონაცემების ანალიზს. კვლევრებმა შეადარეს მონაწილეთა ჩართულობა მხატვრულ და კულტურულ აქტივობებში, ბიოლოგიურ დაბერებასთან დაკავშირებულ ქიმიურ ცვლილებებს. გუნდმა დაადგინა, რომ ადამიანებს, რომლებიც უფრო ხშირად და მრავალფეროვანი ფორმით არის ჩართული ხელოვნებასა და კულტურულ ღონისძიებებში, აქვთ უფრო ნელი დაბერების ტემპი და უფრო ახალგაზრდა ბიოლოგიური ასაკი. ავტორი PayPayBo ამბობს, ჩვენი კვლევა პირველად აჩვენებს, რომ ხელოვნებასა და კულტურაში ჩართულობა დაკავშირებულია ბიოლოგიურ დაბერების შენელებასთან. ეს ემატება მზარდ მტკიცებულებებს ხელოვნების ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ. დადასტურებულია, რომ ხელოვნება ამცირებს სტრესის დონეს, ამცირებს ანთებას და აუმჯობესებს გულს, სისხლძარღვთა რისკს, ფიზიკური აქტივობის მსგავსად. ეფექტი ყველაზე გამოხატული იყო 40 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში და ის შენარჩუნდა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებითაც, როგორიც არის ხეულის მასის ინდექსის მოწევა, განათლება და შემოსავალი. აი ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო ამბები, რომელიც გსურდა თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გვეთქვა და ხაზი გაგოსვა იმაზე, რომ დაბერებად შესაძლებელია შენელდეს, შეჩერდეს, თუ კი ამ ყველაფერს ეკნება თავისი განსაკუთრებული მიზეზი. ამ ეტაპზე კი მიზეზი ხელოვნებაში დიდი დოზით ჩართვაა. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, ძალიან მალე კი მოვიკვლევთ ასე ვთქვათ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, რომელიც გვაინტერესებს ჩვენი ფინანსური ოპერაციების წარმატებით განხორციელების მიზნით. ასე რომ დაგვამგზავრეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.
1: ეს დაპირებული ვალუტის კურსი ლართან მემართებაში უნდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით უნდა გაუწყოთ. როგორია? 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 ლარი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მაგზელებს საუბარს საწვავის ფასებზე. ამჯერად უნდა დავუბრუნდეთ ლუკოილის, გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს. ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 24 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 91 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 40 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულებაა 4 ლარი და 23 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დადგადრო ვისაუბროთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს 21 აგვისტოა და ვნახოთ ბატონი მიხეილ ცაგარელი რას გვაუწყებს ამ დღესთან დაკავშირებით. დღესაც გეომაგნიტური დღეა, გეომაგნიტური ენერგიები, ისევე როგორც გუშინ და გუშინწინ პრობლემებს უქმნიან ადამიანის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კივილი, განწყობის ცვალებადობა და წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები. აკონტროლეთ წნევა, დაბალი წნევისას გამოიყენეთ ყავა, ხოლო მაღალი წნევისას შესაბამისი მედიკამენტები, რათა ორგანიზმი წესრიგში მოიყვანოს. იყავით ფრთხილად, რადგან მაღალია ფინანსური სირთულეების ალბათობა, ასევე მოიმატებს კონფლიქტები და დაპირისპირებები პარტნიორულ, მათ შორის ბიზნეს ურთიერთობებში. მოახვევით პროვოკაციებს, თუ დაგეგმილი გაქვთ შეთანხმების მიღწევა ან ხელშეკრულებების გაფორმება, ჯობია გადადოთ. აკონტროლეთ საკუთარი თავი, ნუ იცრუებთ და ნურს სხვებს მისცემთ მოტყუების უფლებას. პარტნიორულ ურთიერთობებში მოიმატებს შფოთვა, უსიამოვნება, განცდები და უფასებლობის შეგრძნება, სარკაზმი და გაუგებრობები. მოვლენების სუბიექტური აღქმა დღეს საგრძნობლად იზრდება. დღეს ასიკეთ ასუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, წყლის პროცედურებისთვის, უცხოელებთან კონტაქტისა და საკონსულოებთან ურთიერთობისთვის, მოგზაურობისთვის, ექსკურსიებისთვის და ტურისტული ლაშქრობებისთვის, ასევე სამგზავრო ბილეთებისა და სპორტული ინვენტარის შესაძენად. კარგი დღეა სპორტული ღონისძიებებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, აუქციონებისთვის, კაპიტალდაბადებისთვის, მათ შორის საზღვარგარეთ, იურიდიული და სასამართლო საქმეებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისთვის. მოვერიდოთ დღეს მშენებლობას, ყურის გაფრატასა და სისხლის გადასხმას. გაითვალისწინეთ ცხევანდელი სიზმრები, გვამცნობენ შემდგომი თქვენი ცხოვრებისეული წარმატების შესახებ. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, ბრონქების, მხრებისა და მეტყველების მკურნალობა, სამაგიეროდ სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტის აზარდული და მენჯბარძაყისვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის რეკომენდებული. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, ბრილიანტი და ლარი. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, იისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები შეგიძლიათ შეიტანოთ. დღე ძალიან კარგია ტყუპებისა და ლომის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კირჩხებისა და ქალწულის ნიშნებისთვის. და სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მოახლოვდა უკვე შუა დღეს ერთსაათიანი მონაკვეთი, სადაც უნდა გადავინაცვლოთ დღის შლეგერის დასრულების თანავე. და რაღა თქმა უნდა, ყველას ვეტყვი, რომ დღის 4:30-მდე გრძელდება ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა და როგორც დილა მოვიწესრიგეთ ერთგვარად, ასევე დღის გარკვეული ნაწილი ჩვენ გვაბარია, ამიტომ ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე, რა თქმა უნდა, თქვენი განწყობის ამაღლება დამოკიდებულია ჩვენთან მეგობრობაზე, ასე რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენ ჩვენთან სიამოვნებით გასავალ გზას.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ამჯერად 12 საათსა და 6 წუთზე მშვიდობიანი შუადღე ყველას მინდა ვუსურვო და განვაგზოთ საინტერესო სიახლეებით მოგზაურობა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ამ შემთხვევაში კი გეტყვით რომ ჩინეთის ხელისუფლებამ ავტონომიური მართვის სისტემებისთვის პირველი ერთიანი სავალდებულო ეროვნული სტანდარტი დაამტკიცა. ახალი რეგულაცია L3 და L4 დონის ავტოპილოტით აღჭურვილ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებზე გავრცელდება და ძალაში 2027 წლის 1 ივლისს შევა. სტანდარტის მთავარი მოთხოვნაა, რომ ავტონომიური მართვის სისტემა უსაფრთხოების თვალსაზრისით მინიმუმ კომპეტენტური და ყურადღებიანი მძღოლის დონეს უნდა შეესაბამებოდეს და გზის სხვა მონაწილეებისთვის გაუმართლებელ რისკს არ ქმნიდეს. განსაკუთრებული მოთხოვნები L3 დონის სისტემებს შეეხება. ავტომობილის მძღოლის მზადყოფნის მონიტორინგი მოუწევს, რათა საჭიროების შემთხვევაში ადამიანმა დროულად გადაიბაროს მართვა. ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს ნაჩვენები, როდის არის ავტოპილოტი ჩართული და როდის გამორთული. ახალი წესები ავტომწარმოებლებს უსაფრთხოების კონტროლს ავტომობილის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში დააკისრებს, დაპროექტებიდან და წარმოებიდან გაყიდვის შემდგომ მომსახურებამდე. შესაბამისობის დასადასტურებლად გათვალისწინებულია ტექნიკური დოკუმენტაციის აუდიტი და დამოუკიდებელი ტესტები სპეციალურ პოლიგონებზე, საჯარო გზებსა და სიმულატორებში. წარმოებლებს ასევე მოუწევთ მომხმარებლებისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება სისტემების შესაძლებლობების, შეზღუდებისა და მძღოლის როლის შესახებ. შესაბამისი ინფორმაცია უნდა განთავსდეს ავტომობილის ეკრანებზე, ოფიციალურ ვებგვერდებსა და ინსტრუქციებში. ჩინეთი ავტონომიური მართვის ტექნოლოგიებს განსაკუთრებით სწრაფად ავითარებს. 2026 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ახალი მსუბუქი ავტომობილები 70.15%-ს უკვე L2 დონის დამხმარე სისტემები ჰქონდა, ხოლო ნავიგაციის ფუნქციით ავტომობილოტის სისტემების წილი 34.12%-ს აღწევდა. ახალი რეგულაცია კი ჩინეთის მცდელობას წარმოადგენს სწრაფად მზარდი ავტონომიური მართვის ინდუსტრიის განვითარება უფრო მკაცრ უსაფრთხოების მოთხოვნებს დაუკავშიროს. მომავალში ხელისუფლება დამატებითი სტანდარტების შემოღებასაც გეგმავს, მათ შორის ტესტირების მეთოდებისა და ავტოპილოტთან დაკავშირებული ავარიების გამოძიებისას მონაცემთა გაცვლის მიმართულებით.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტ

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 12 საათი და 23 წუთი შესრულდა საქართველოში. როგორც დაგხვდით, კიდევ ერთხელ განვიხილავთ თქვენის ნებართვით დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. შეგახსენებთ, რომ დღეს 21 აგვისტოა, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდსველოდები და დღის განმავლობაში მესტიაში 21 გრადუს სითბოს. ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი გველი, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე იქნება. სურამში 24 გრადუსი სითბო, ახალციხესა და ცხინვალში 27, ბორჯომში 28, თელავში 29, გორში 29, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის ფარგლებში მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსი გველის.
1: დაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი

0: უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
7: 12:31-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დავიწყოთ იმით, რომ BBC-ის საფეხბურთო მიმომხილველი სამი მოკბელი იტყობინება, რომ 17 წლის ანდრია ბართიშვილს არსენალმა წინა საკონტრაქტო შეთავაზებით მიმართა. არსენალმა 17 წლის ანდრია ბართიშვილის მიმართ ინტერესი გააქტიურა და მის ლონდონში გადაყვანას წლის ბოლოსთვის იმედოვნებს. როდესაც ფეხბურთელს კოლხეთთან კონტრაქტი დაუსრულდება. ანდრიასთან დაახლოებული წყაროების ცნობით, ბართიშვილს, რომელიც ამჟამად იბერია 1999-ში იჯარის წესით თამაშობს, სხვა ვარიანტებიც აქვს და ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია ბართიშვილის შესაძლო ტრანსფერს. არსენალის სპორტული დირექტორის ანდრია ბერტას თანაშემწე მაურიციო მიკელი კურირებს. სწორედ ის იყო ნაპოლის მთავარი სკაუტი, როდესაც ხუჩა კვარაცხელი აღმოაჩინეს. იმ კლუბებს შორის, რომლებიც ბართიშვილით არიან დაინტერესებულნი, არიან ისეთი გრანდები, როგორებიცაა ლივერპული და იუვენტუსი. ანდრიას გავსი შეტევითი უნარების გამო საქართველოში ხუჩა კვარაცხელიასაც ადარებენ. ბართიშვილს არსენალში ამ პრემიერლიგის ნებისმიერ სხვა კლუბში გადასასვლელად აუცილებელი საერთაშორისო ნებართვაც დასჭირდება. წერს ესე იგი BBC-ის ჟურნალისტი. დავველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. მოკლედ ისეთი კლუბები სახელდება, რომ ნებისმიერ მათგანში რომ გადავიდეს ქართველი ფეხბურთელი, ყველა შემთხვევაში ძალიან მაგარი იქნება, იგივე ლივერპული, იუვენტუსი და არსენალი. ინგლისის ჩემპიონი.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: მადრიდის ატლეტიკოს თავდამსხმელი ხულიან ალვარესი ყველა ღონეს ხმარობს, რომ კარიერა ბარსელონაში გააგრძელოს. ბლაუგრანა მზადა არგენტინელის სანაცვლოდ დიდი თანხა გადაიხადოს, თუმცა როხი ბლანკოს ფეხბურთელის ლა ლიგის კლუბში გაყიდვა არ სურს. ალვარესის დამატებით ლონდონის არსენალის ინტერესდება. ინდიელები მზადარიან მეტოფეებთან მოლაპარაკებების მაგიდას მიუსხდნენ. გარიგებას მარტივს ხდის ის გარემოებაც, რომ მადრიდელებს ლონდონელთა ფორვარდის ვიქტორ იოკერეშის დამატება სურთ. არსენალი მზადა ატლეტიკოს ვიქტორ იოკერეშთან ერთად 68 მილიონი ევრო გადაუხადონ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა თავად ალვარესის ფაქტორია, ვინაიდან არგენტინელს მხოლოდ ბარსელონაში გადასვლა სურს და კლუბებს შორის შეთანხმებას ელოდება.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: ვეტერანმა გერმანელმა ფეხბურთელმა ტონი კროოსმა ინსტაგრამზე დაწერა, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის გამარჯვებული PSG-ს ვარსკვლავი ხუჩა კვარაცხელია უნდა გახდეს. ოქროს ბურთი ხუჩა კვარაცხელიას უნდა გადასცენ. ის ჩემთვის ნომერ პირველია ყოყმანის გარეშე, მაგრამ ალბათ ვერ მოიგებს. მოთამაშეები, რომლებიც მუნდიალზე საუკეთესოები იყვნენ, მესის, ბელინგემს, ბაპესა და როდრის, საკლუბო სეზონი ისეთი შთამბეჭდავი ნამდვილად არ ჰქონიათ, როგორც ქართველს, განაცხადა კროოსმა. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ქართველის შესახებ ასტონ ვილას მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერიმაც ისაუბრა და მანაც განაცხადა, რომ ოქროს ბურთი სწორედ ხუჩას უნდა ერგოს წელს. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოვება 27 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
6: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: HelpiG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
12: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისურვი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დაგიბრუნდით კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებით, ამჯერად ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართი სადგურებიდან. ვისოლის ქსელში დღეს ყველა სახეობის შავოქროზე მომატებულია ღირებულება, ამიტომ იყავით ყურადღებით. სუპერი მაგალითად დღეისათვის 4 ლარი და 26 თეთრი ღირს, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 85 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე კლავაც ძველი ბორი ფასები შეგიძლიათ თქვენთვის ასრულველი საწვავის შეძენა. სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 20 თეთრია. რა შეიძლება პორტალის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს? სუპერ 3 ლარად და 99 თეთრად შეძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 73 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: You can't stop me no. Everything I like to do I do it so. That's

0: გახსნა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველა სამჯერად უკვე 13 საათსა და ზუსტად 5 წუთზე. როგორც უკვე მივხვდით ლაინაპის დრო ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში და მინდა კიდევ ერთხელ დაგამგზავროთ ეს ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება და შესაბამისად წარმოგიდგენთ იმ არტისტების საღამოების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გიყვართ. მათ შორის დღეს 21 აგვისტოს იგეგმება გეოგრაფიაში ჯგუფ რეგიონის კონცერტი, სადაც ცოცხალი რეგის ღირადობით ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისათვის საყვარელი სიმღერებით იქნება კონცერტი წარმოდგენილი. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. მოკლედ არ გამოგეპაროთ რიცხვი, ეს არის დღევანდელი დღე 21 აგვისტო და რა თქმა უნდა გეოგრაფია კვლავ რეგიონთან ერთად. ახლა კი ნახოთ რა ხდება 30 აგვისტოს. ანრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე და მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუბიწყარ მუსიკალურ საღამოს ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. აი ესეთია ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ერთგვარი აფიშის სრული ვერსია და ჩამონათვალი ღონისძიებებისა, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის მეცნობებინა. ეს ყველაფერი კი გაამარტივებს უფრო მეტად თქვენთვის განსაკუთრებული აგვისტოს დღეების გალამაზებას, რომელიც დასამახსოვრებელი უნდა იყოს უდაოდ. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად რიგის პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით უკვე ამედის პროგნოზზე სასაუბროთ.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ультраბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ультраბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: 13:00 და ზუსტად 21 წუთზე გავუწყებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ. დღეს 21 აგვისტოა, პარასკევი. ნახოთ დედაბუნება რამდენად მეგობრულია ჩვენს მიმართ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი და დღის განმავლობაში ასეთ ტემპერატურას ველოდებით. 21 გრადუსი მესტიაში, ოზურგეთში 26 გრადუსი სიტყვა, ფოცსა და ბათუმში 27, სახუმში 28, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 33 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდის ფონზე გველის. სურამში 24 გრადუსი სიტყვა, ცხინვალსა და ახალციხეში 27, ბორჯომში 28, თელავში 29, გორში 30, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: ანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არის ოდენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხილები განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5911 15 44.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: I've seen the devil dance on set in every place.

0: ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: დასწორდით ფერადი ტალღის სივრცეში, კვლავ საინტერესო ამბები ავტოსამყაროდან. Mercedes-Benz-ის ხელმძღვანელობამ აღიარა, რომ კომპანია ავტომობილების ინტერიერში სენსორული მართვის სისტემების დანერგვისას შესაძლოა ზედმეტად შორს ავიდე. მომავალ მოდელებში ბრენდი უფრო მეტ ფიზიკურ ღილაკსა და მართვის მექანიკურ ელემენტს დააბრუნებს. ბოლო წლებში Mercedes-Benz-ი, ისევე როგორც ბევრი სხვა პრემიუმ ავტომწარმოებელი, აქტიურად ცვლიდა ტრადიციულ ღილაკებს დიდი ეკრანებით. განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა M-Box Heversen-ის, რომელიც EQS-ის ელექტრომობილში გამოჩნდა და მთელ დაფაზე გადაჭიმულ დიდ ციფრულ პანელს წარმოადგენდა. თუმცა მომხმარებლების ნაწილის კრიტიკის შედეგად კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ყველა ფუნქციას ეკრანზე გადაიტანდა ყოველთვის საუკეთესო გამოსავალი არ არის. Mercedes-Benz-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ოლა კალენიუსმა აღნიშნა, რომ ბრენდი შეინარჩუნებს დიდ ციფრულ ეკრანებს, მაგრამ გარკვეულ ფუნქციებზე კვლავ ფიზიკური მართვის ელემენტები დაბრუნდება. ძროლები განსაკუთრებით აკრიტიკებდნენ კლიმატის კონტროლის ხმის რეგულირებისა და სხვა ხშირად გამოყენებადი ფუნქციების მხოლოდ სენსორულ მენიუებში გადატანას. ფიზიკური ღილაკები კი საშუალებას იძლევა მძღოლმა საჭირო მოქმედება გზიდან თვალის მოშორების გარეშე შეასრულოს. Mercedes-Benz-ის გადაწყვეტილება ინდუსტრიის საერთო ტენდენციის ნაწილია. ბოლო პერიოდში რამდენიმე მსხვილმა ავტომწარმოებელმა დაიწყო ტრადიციული ღილაკების დაბრუნება, რადგან მომხმარებლები უფრო პრაქტიკულ და მარტივად გამოსაყენებელ ინტერიერს ითხოვენ. მიუხედავად ამისა, კომპანია სრულად არაპირებს ეკრანებზე უარის თქმას. ციფრული სისტემები, ხელოვნური ინტელექტი და ახალი ოპერაციული პლატფორმები Mercedes-Benz-ის მომავალი ავტომობილების მნიშვნელოვან ნაწილად დარჩება.
0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
11: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: უნდა გადავამოწოთ კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში და როგორც ყოველთვის ოფიციალურად საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 5 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

14:06-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და ჩვენი ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ინფორმაციით შემოგეჭრებით. ენდოკრინოლოგებმა ტრადიციულად პოპულარული ყველაზე არაჯანსაღი საუზმის ვარიანტები დაასახელეს. არსებობს მთელი რიგი პროდუქტები, რომლებიც მოსახერხებელ საუზმე დაგიქმება, განსაკუთრებით მაღაზიაში ნაყიდი მიუსლი, ურღულეული, ხსნადი ფაფა, ტოსტი და ტკბილი ბატონები. თუმცა მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ისინი შეიცავს ბევრ შაქარს და საკვებ დანამატებს. ხოლო შედარებით მცირე ბოჭკოს. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი საუზმე მისაღებია, მაგრამ მას მაგალითად ახალი ხილი ან ბუსტნეული უნდა დაემატოს, განმარტავენ მედიკოსები. მათი თქმით, დამუშავებული ხორცის სენდვიჩები ასევე ძნელია ჩაითვალოს ჯანსაღი დილის საკვებად, რადგან ძეხვი და ლორი შეიცავს დიდი რაოდენობით მარილს, ფარულცხემებს და საშიშ კანცეროგენებს, რაც ზრდის გულ-სისხლძარღვთა და დაავადებებისა და კიბოს რისკს. უზმაზე ახალგამოწერული წვენები და სმუზი შეიძლება არაჯანსაღი იყოს მჟავიანობისა და ფრუქტოზის მაღალი შემცველობის გამო. მათ შეუძლია ზოგიერთ ადამიანში დისკომფორტის გამოწვევა. უზმოზე მიუღებელია ძლიერი ყავა, რომელმაც ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. ახალგამომცხორმა ნამცხვრებმა კი შესაძლოა სიმძიმის შეგრძნება გამოიწვიოს. ასე რომ თქვენ საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია გაქვთ იმისათვის

0: რომ თქვენი საუზმე ნამდვილად ჯანსაღი იყოს, რაც განსაკუთრებულად იმოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე და თქვენს დიდხანს სიცოცხლეზე, ასე რომ გაუფრთხილდით საკუთარ თავს.
1: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მაგ არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ახლა კი დროა ხვალინდელ ამინდის პროგნოზებისა უბრალოდ 22 აგვისტოს შაბათს დასავლეთ საქართველოში მზე გველოდება. დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 25 გრადუსის სიტყვა. ოზურგეთში 33 გრადუსი, ფოთში 32, ბათუმი 28 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში 35 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში 36, ხოლო ხვალზოგდეთში განსაკუთრებულად დაცხება, რადგან 29 გრადუსს ელოდებიან სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე ტემპერატურა იქნება სურამში 25 გრადუსი, ცხინვალში 29, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 31, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი ამოსალოდნელი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი გველის.
3: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: რეკლამა. შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში.

0: ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota's official dealers. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დღე მშვიდობის. 14:29-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სიახლეებს სპორტის სამყაროდან. ლონდონის ტოტენჰემი გაძლიერებას აგრძელებს. სანდრო ტონალის, მატეუშ ფერნანდეშის და ჟან-პოლ ვან ჰეკეს ტრანსფერების შემდეგ დეზებმა შეთანხმებას მანჩესტერ სიტისთან სავინიოს თაობაზეც მიაღწიეს. ბრაზილიელი შემტევი ლონდონურ კლუბს 95 მილიონი ევროსთან ასლუჩ შეუერთდა. აღსანიშნავია, რომ სავინიო გასულ სეზონში დიდი შედეგიანობით მაინც და მაინც ვერ გამოირჩეოდა. გარემარბმა ყველა ტურნირზე 36 მატჩი გამართა, თავი კი 4 გატანილი გოლითა და 3 ასისტით გამოიჩინა. ტოტენჰემი და სიტი მოლაპარაკებებს ამჯერად ომარ მარმუშის შესახებაც აწარმოებენ და არაა გამორიცხული, რომ უახლოეს პერიოდში ეგვიპტელმაც დეზებს მიაშუროს. მადრიდის ატლეტიკოს თავდამსხმელი ხულიან ალვარესი ყველა ღონეს ხმარობს, რომ კარიერა ბარსელონაში გაარჩიოს. ძელოს ბლაუგრანა მზადა არგენტინელი სანაცვლოდ დიდი თანხა გადაიხადოს, თუმცა როხი ბლანკოს ფეხბურთელის ლა ლიგის კლუბში გაყიდვა არ სურს. ალვარესის დამატებით ლონდონის არსენალიც ინტერესდება. ინდიელები მზადარიან მეტოფეებთან მოლაპარაკებების მაგიდას მიუსყდნენ გარიგებას. მარტივ ხდის ის გარემოებაც, რომ მადრიდელებმა ლონდონელთა ფორვარდის ვიქტორ იოკერეშის დამატებაც გადაწყვიტეს. არსენალი მზადა ატლეტიკოს ვიქტორ იოკერეშთან ერთად 68 მილიონი ევროც გადაუხადოს, რომ ხულიან ალვარესი მადრიგებში იხილოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა თავად ალვარესში. არგენტინელს მხოლოდ და მხოლოდ ბარსელონაში უნდა გადასვლა და კლუბებს შორის შეთანხმებას ელოდება.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: ვეტერანმა გერმანელმა ფეხბურთელმა ტონი კროოსმა ინსტაგრამზე დაწერა, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის გამარჯვებული PSG-ს ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია უნდა გახდეს. ოქროს ბურთი კვარაცხელიას უნდა გადასცენ. ის ჩემთვის ნომერ პირველია ყოყმანის გარეშე, მაგრამ ალბათ ვერ მოიგებს. მოთამაშეები, რომლებიც მუნდიალზე საუკეთესონი იყვნენ, მესის, ბელინგემს, ბაპესა და როდრის საკლუბო სეზონი მაინდამაინც მჭდამბეჭდავი არ ჰქონიათ, განსხვავებით კვარასგან, განაცხადა კროოსმა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ქართველის შესახებ ასტონ ვილას მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერიმაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ხუიჩას ოქროს ბურთის მოგება შეუძლია. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოვების ცერემონია 27 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: ბარსელონამ ალ-ჰილალის 32 წლის მცველი ჟოაო კანსელო კლავ დაიბრუნა. ბარსელონამ კანსელოს კონტრაქტი 2029 წლის ზაფხულამდე გაუფორმა. კანსელოს კატალონიურ გუნდში ყველა ტურნირი

0: ზე 65 მატჩი 6 გოლი აქვს გატანილი და 9 საგოლე გადაცემაც აქვს გაკეთებული. მან ალ ჰილალთან 2027 წლის 30 ივნისამდე მოქმედი ხელშეკრულება გაწყვიტა და კვლავ ბარსელონას უბრუნდება. ამ დროისთვის ულეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ძლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი.

0: დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალებაა მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელებისთვის, განსაკუთრებით კი ავტომფლობელებისთვის, ვავრცელებთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე და გალფის, რომბატრონისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე წარმოდგენილ ფასებს ვეცნობით. გალფის ქსელში გეტყვით, რომ დღეს არაფერი შეცვლილა. სუპერი 4.37 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.65 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასია 4.23 თეთრი. რაც შეეხება რომბატრონში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.37 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.64 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება უკვე დღეისათვის გუშინდელისგან განსხვავებით მოიმატა და 4.29 თეთრს შეადგენს. და არ ახდება ვისოლის ქსელში, აქ კი ყველა სახეობის შავოქროზეა მომატებული ღირებულება. სუპერი მაგალითად 4.26 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.85 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.71 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.29 თეთრია. ასე რომ გაითვალისწინეთ უახლესი ინფორმაცია და მონაცემები საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რომელიც დაგეხმარებათ შედარებით უფრო მარტივად არჩიოთ თქვენთვის სასურველი ბენზინგასამართი სადგური სასურველი საწვავით და თქვენი ერთგული რკინის ოთხთვალა მოამარაგოთ მხოლოდ და მხოლოდ ხარისხიანი და შეძლების დაგვარად ხელმისაწვდომი ჟავი ოქროთი, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ ნებისმიერი მიმართულებით უსაფრთხოდ მებრძანდეთ. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი გვაშორებს ამასთან და აქ უკვე გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ უბრალოდ დღევანდელ ვალუტის კურსალართან მიმართებაში. კიდევ ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დღის განმავლობაში, ძალიან ბევრი საქმის მოსაკვანო წესრიგებლად და მოსაკვარებლად, ასე რომ აქაც ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა ვიყოთ.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაუწევთ რა თქმა უნდა ვალუტის კურსზე ლაერთან მიმართებაში და ყველაზე საქმიან ადამიანებს ვეტყვით რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ყველას წარმატებას გისურვებთ ფინანსურად ნებისმიერი საკითხის მოგვარებისას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განსაკუთრებით საჭირო და მნიშვნელოვანია ალბათ კვირის სამუშაოდ ების დასასრულს, როცა ყველაზე მეტად ველოდებით ხოლმე შედეგებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგიც დაიდება დღეს ბოლოს. ეს რაც გამოწეული იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენი გონება მახვილობით და ასევე არ ვიტყოდი უარს ავტორადიოს შესაძლებლობებზეც, რომელიც ყოველთვის ჩვენს განკარგულებაშია და საჭირო დროს საჭირო ინფორმაციით გვამარაგებს. ახლა კი დადგა დრო გადავინაცვლოთ მორიგატაფზე წინგოლოდება კიდევ ერთი ახალი საათი, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ 30 წუთის ფარგლებში. ამიტომ ეს დროს მაქსიმალურად საჭიროდ მინდა გამოვიყენოთ და მოდით ბევრი საუბრით თავი რომ აღარ შევიწყინოთ, ასე ვთქვათ, ფიშლეგერის შემდეგ ახალი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციების მისაღებად შევიკრიბოთ ახალ საათში.
2: ღიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვის ლაინაპის ფარგლებში მოგახსენებთ საინტერესო ღონისძიებების შესახებ. რა თქმა უნდა, მწირია ჩამონათვალი, თუმცა ძალიან საინტერესო და თქვენთვის საყვარელი არტისტებით დაკომპლექტებული დარწმუნებული ვარ. პირველი მათგანი 21 აგვისტოს, ანუ დღეს გამართება ჯიოგრაფიაში ჯგუფ რეგიონთან ერთად, ასე რომ თუ კითხვანდელი საღამო არ დაგიგეგმავთ, მაგრამ გსურთ რომ ძალიან საინტერესოდ გაატაროთ, მაშინ გეტყვით რომ 21 აგვისტოს, ანუ კითხვანდელი საღამო არ უნდა გამოგეპაროთ. მოკლედ ცოცხალი რეგიშღერადობით, ძლიერი ენერგიით და მსვენელისთვის საყვარელი სიმღერებით ჯგუფი რეგიონის სწორედ გეოგრაფიაში დღეს საღამოს არდგება. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. შემდეგი ღონისძიება კი 30 აგვისტოს თარიღდება. ამ დღეს ანდრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანდრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს, ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. ასე რომ აი ჩამონათვალი მხოლოდ და მორი ღონისძიებისგან შედგებოდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ თქვენ უკვე აქცოს ჰაიმისოთ მიზეზი, რომ აგვისტოს რამდენიმე დღე მიუხედავად ამინდისა, მაინც ძალიან ნაყოფიერად, ძალიან მუსიკალურად და სასიამოვნოდ გაატაროთ. მე კი ამ ყოველფერში წარმატებას გისურვებთ უდაოდ. გაგრძელებთ გზას ისევ და ისევ მუსიკალურად და საათის 20 წელს ვიყავით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზებ და გამიხმოთ ხვალინდელი.
2: ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებს.

0: ობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გერი
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: ხოლო შენ და შენი ავტომობილი

და ხვალინდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ ინფორმაცია და ეს უკვე ჩვენი ბოლო ურთიერთობის წუთები იქნება ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. 22 აგვისტოს შაბათი ვნახოთ, როგორ იქნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებთ, სადაც მზიან ამინდს ველოდებით და ტემპერატურა მარტო ისე დაბალია პირიქით. მესტიაში 25 გრადუსი სითბოგველოდება, ოზურგეთში 33, ფოთში 32. ბათუმი გათბება 28 გრადუსამდე, სოხუმში 35 გრადუსს უნდა ველოდოთ, ქუთაისში 36, ხოლო ზუგდიდში ყველაზე მაღალი 39 გრადუსი დაფიქსირდება. ასე რომ გასათვალისწინებელია უდაოდ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდი აქაც მოსალოდნელია და ტემპერატურა სურამში 25 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 29, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში ერთნაირად 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი სითბოგველის. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს

0: და ვფიქრობ რომ ნამდვილად არაჩვეულებრივი გზავნილია დედაბუნებისგან მით უმეტეს ზედიზედ რამდენიმე დღე მიყოლებული წვიმევიანი ამინდის შემდეგ. ვფიქრობ რომ ნამდვილად გვესაჭიროება საქართველოს ნებისმიერ კუთხე კუნძულში უკვე მზესთან თამაში მით უმეტეს როცა ზაფხული უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება და შესაბამისად მოგვენატრება თბილი და მზიანი ამინდებით. თუმცა ნებისმიერი ამედის მიუხედავად ავტორადიო ყოველთვის ხელგაშლილი და გულგაშლილი იქნება თქვენთან შესახვედრად, ასე რომ შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ნებისმიერ დროს თავი შეიქციოთ ჩვენთან. უბრალოდ გულის გადასაყოლებლად თუნდაც და სასურველი ამედის შესაქმნელად. ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, 24 საათის მანძილზე FM-სიმცაში 95-სა და ერთზე და შესაბამის ხშირეზე ყველგან, სადაც საქართველოა. დროებით გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ და მომავალ შეხვედრამდე უბრალოდ კარგად უნდა იყოთ.
1: ავტორადიო.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
4: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

ზაფხული უახლოვდება თანდათან თავის დასასრულს, სულ ცოტა ხანში ბოლო კვირის სათვლასაც დავიწყებთ და მიმედი მაქვს, რომ ყველა სურვილი ჩაფიქრებული სეზონის დასაწყისში უკვე აისრულა, თუ არა და გრჩებათ არც თუ ისე ცოტა დრო ამ ყველაფრისთვის, რადგან ადამიანებს გვჭირდება განსაკუთრებული დღეები, მომენტები, ემოციები, რომლებიც მოგცემს მოტივაციას და ენერგიას, რომ ახალ სამუშაო თუ სასწავლო სეზონს შევუდგეთ ძალიან მოტივირებულები და ენერგიულები, სავსეები, ემოციებით, რომლებიც დააგროვეთ ზაფხულში. ჩემი კეთილი სურვილები იყო ეს თქვენს მიმართ. ხატია იწყებს თქვენთან ურთიერთობას 21 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარი გვეთმობა ურთიერთობისთვის და ციულად შევეცადოთ, გავიხალისოთ და გავილამაზოთ გასავლელი გზა. თანაც გვიახლოვდება უქმეები, ეს კიდევ ერთი მიზეზია კარგი განწყობისა და მუსიკალური პაუზების შემდეგ შევხვდეთ ერთმანეთს არც თუ ისე იშვიათად საინტერესო და საჭირო ცნობებით, სიახლეებით, ამბებით, რომლებიც უნდა ვიცოდეთ. შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, უკვე მომდევნო საათის 20 წუთზე გადავალთ თვალი ცნობას ამინდის შესახებ, მანამდე მუსიკით ისიამონეთ.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასწარი სანამდროა.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავტო ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Help G. დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ეს თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize. ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ვიყოფა ტირილი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ 22 აგვისტოა გახლავთ შაბათის უქმე მზიანი და უნალექო ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს მოიმატებ შედარებით ტემპერატურაც სოხუმში იქნება 35 გრადუსი სითბო მესტეაში 25 ზუგდიდში 19 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში 33 ქუთაისში 16 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში 32 და ბათუმს ელოდება 28 გრადუსი პლუს ნიშნით გემზიანი ამინდის ფონზე აგრეთვე უნალექო ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში 31 გრადუსი თანაბარი ტემპერატურა ელით ახალციხეს ბორჯომს გორს ასევე თელავს სურამში 25 ცხინვალში 29 რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის თბილისშიც აგველოდება ხვალ მზიანი უნალექო ამინდი ხოლო ტემპერატურა დღის განმავლობაში 33 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში 31 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. Thank you.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაცია

0: ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება წერტილი G
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: კვენ ავტორადიოზე კი ყველაზე ხშირად საუბრობთ ავტოსიახლეებზე და დროა თვალი გადავავლოთ უახლესი და ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც დიდი ზომის პიკაპები სხვა ავტომობილების მძღოლებისთვის საგზაო შემთხვევებში ყველაზე დიდ საფრთხეს ქმნიან. ასე დასკვნამდე მივიდნენ მკვლევარები, რომლებმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილების მონაწილეობით მომხდარი ავარიების სტატისტიკა გაანალიზეს. მკვლევის მიხედვით პიკაპები საკუთარი მძღოლებისთვის ხშირად უფრო უსაფრთხოა, რადგან მათ აქვთ დიდი მასა, მაღალი ძარა და ძლიერი კონსტრუქცია. თუმცა, იგივე ფაქტორები მათ უფრო აგრესიულ მონაწილედ აქცევს სხვა მანქანებთან შეჯახებისას, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ეჯახებიან პატარა მსუბუქ ავტომობილებს. ექსპერტების თქმით, მთავარი პრობლემა მხოლოდ წონა არ არის. დიდი პიკაპების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მათი მაღალი კლირენსი და ძარის სტრუქტურა. შეჯახებისას დარტყმა ხშირად ხდება პატარა ავტომობილის უფრო სუსტ ზონაში, რაც ზრდის მეორე მანქანაში მყოფი ადამიანების მძიმე დაზიანების რისკს. კვლევებმა აჩვენა, რომ პიკაპების სხვა ტიპის დიდ ავტომობილებთან შედარებითაც კი უფრო მაღალ რისკს ქმნიან. მათი მასა და სიმაღლე განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე ზომის სედანებთან და ჰეჩბექებთან შეჯახებისას. ამასთან უსაფრთხოების სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ დიდი პიკაპების პოპულარობის ზრდასთან ერთად ავტომწარმოებლებს უწევთ ახალი გადაწყვეტილებების მოძიება. ისეთი კონსტრუქციების შექმნა, რომლებიც ერთდროულად დაიცავს როგორც პიკაპის მძღოლს, ისე სხვა ავტომობილის მგზავრებს. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა დიდი პიკაპების გაყიდვები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ისეთი მოდელები როგორიცაა Ford F-Series, Chevrolet Silverado და Ram 1500 ბაზრის ლიდერებს შორის არიან. მათი ზომისა და სიმძლავრის გამო უსაფრთხოების საკითხი ავტომწარმოებლებისა და რეგულატორებისთვის სულ უფრო აქტუალური ხდება. სადაც არ უნდა გეგმავდეთ მგზავრობას, მინდა მშვიდობიანი მგზავრობა, კომფორტული გადაადგილება გისურვოთ, ხოლო თქვენს ავტომობილში მომართული რადიო სიხშირეზე FM 95 და 1. ავტორადიოზე შევხვდებით ერთმანეთს კვლავ ავტომფლობელებისთვის საჭირო ინფორმაციით, ამჯერად უკვე საწვავის ფასების შესახებ რამდენიმე წუთში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს შენებ

0: ისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუხერ. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი დასასრულს უახლოვდება და სანამ შლაგერს მოვისმენთ, ინფორმაცია გადავამოწმოთ საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. რეფებს ვეცნობთ ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს სუპერი პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 91 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 66 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს. გალფში სუპერს 4 ლარი და 27 თეთრა ჩაასხამთ პრემიუმი 3 და 83 ევრო რეგულარი 3 და 65 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ პრემიუმი 3 და 83 ევრო რეგულარი 3 და 64 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც ახება ვისოლის ტარიფებს სუპერი 4 და 26 პრემიუმი 3 და 3 და 85 ევრო რეგულარი 3 და 71 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს გამართლებულ შენაძენებს გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობასთან ერთად მუსიკას გიტოვებ თქვენივე განწყობისთვის ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი საათის განმავლობაში შევხვდებით
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
3: შლაგერის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, ხვალინდელი დღისთვის 22 აგვისტოსთვის გხვდებით ავტორადიოზე კიდევ ერთხელ და გეტყვით, რომ ხვალ მზიანი და უნალექო ამინდი ელოდება მთელ საქართველოს, მათ შორის დასავლეთს და ტემპერატურაც საკმაოდ მაღალი იქნება. განსაკუთრებით სოხუმში 35, ზუგდიდში 19, ოზურგეთში 33, ქუთაისში 26, ფოთში 32, ბათუმში 28, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გემზიანი და უნალექო ამინდის ფონზე ჩაივლის აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 31. ცხინვალში 29, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 31 გრადუსია, მზიანი იქნება. ხვალინდელი დღე ასევე ჩვენს დედაქალაქში ჩაივლის უნალექო, ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 33 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკის თანხლებით ვაგრძელებთ გზას და ხვდებით რამდენიმე წუთში სიახლებით. ვაუ ავტოსამყაროდან.
3: უსასრულო დამაღლებული განწყობა ხოლოდ ჩვენს ტალღაზე. 95.1 FM.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03

0: 02-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთი სიახლით გიბრუნდებით ამჯერად ავიასამყაროდან. ყველას ვინც ერთხელ მაინც, ვისაც ერთხელ მაინც უფრენია, დამეთანხმებით, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სავარძელს საათების განმავლობაში, რომელსაც ვატარებთ ცაში, და გვჭირდება კომფორტული მდგომარეობა იმისთვის, რომ დავისვენოთ და არ დავიღალოთ ფრენის დროს. საავიაციო გამოცემამ Simple Flying ეკონომ კლასში ყველაზე კომფორტული სავარძლების მქონე ავიაკომპანიების რეიტინგი გამოაქვეყნა. შეფასებისას გათვალისწინებული იყო სავარძლებს შორის დაშორება და მათი სიგანე. რეიტინგის ლიდერი გახდა JPN Airlines-ი, რომლის თვითმფრინავებში

ფონ იერვეისმა დაიკავა ავია კომპანიის ეკონომ კლასშიც რიგებს შორის დაშორება ზუსტად 86.3 სანტიმეტრია, ხოლო სავარძლების სიგანე ამ შემთხვევაში 41-დან 45 სანტიმეტრამდე მერყეობს. სამეულს ამერიკული JetBlue ასრულებს, სადაც სავარძლებს შორის მანძილი 81.2 სანტიმეტრია, ხოლო სიგანე 45 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგის ქვედა ნაწილში აღმოჩნდნენ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრემიუმ ავიაკომპანიები, მათ შორის არის Qatar Airways, Emirates და Singapore Airlines, რომელთა ეკონომ კლასის სავარძლები სივრცის მიხედვით ლიდერებს ჩამორჩება, როგორც ჩანს, მათ მხოლოდ პირველი კლასისთვის ემეტებათ განსაკუთრებული კომფორტი, სადაც არ უნდა გეგმავდეთ გაფრენას, მინდა მშვიდობიანი მგზავრობა გისურვოთ და სასიამოვნო მოგზაურობა. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ერთმანეთს კი საათის მიწურულში ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ საათი დავასრულოთ ინფორმაციით ვალუტის კურსზე და ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება. გადავამოწმოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარა და 61 თეთრად, ევრომ შეადგინა 3 ლარი და 5 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, ახოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03222 2446 ან დააფიქსირე განაცხადის

0: მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ +1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვდებით ერთმანეთს ავტორადიოზე. დასავლეთ საქართველოს ხვალმ ზიანი უნალექო და საკმაოდ ცხელი დღე ელოდება. სოხუმში ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს, მესტიაში 25, ზუგდიდში 39, ოზურგეთში 33 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 16, ფოთში 32, ხოლო ბათუმში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. უნალექოდ ჩაივლის ასევე ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 31, ცხინვალში 29, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 31 გრადუსია, ცხელი დღე გველოდება ასევე თბილისში, რომელიც ჩაივლის უნალექოდ, ხოლო ტემპერატურა დღის განმავლობაში 33 გრადუსამდე აიწევს.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP. Ретросули. თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური ელი ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დრო გადის და იცვლება გემოვნება, პრიორიტეტები, მოთხოვნილებები, თუმცა უცვლელი რჩება მისწრაფება ჩვენი ყველასი გემრიელად მირთმევის, გასტრონომიული სურვილების დაკმაყოფილების გამოცემა Time Out-მა კი 2026 წლის მსოფლიოს საუკეთესო გასტრონომიული ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა, ასე რომ მოგზაურებო, ვინც ძალიან მალე აპირებთ ეს სტუმროთ სხვადასხვა ქვეყნებს, მინდა გითხრათ, რომ კვლევა 24,000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვას ასევე შეფსმზარეულების, რესტორნების კრიტიკოსებისა და კვების ინდუსტრიის ექსპერტების შეფასებას ეფუძნება, რაც ხდის მას მეტად სანდოს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან საუკეთესო შედეგი ბარსელონამ აჩვენა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში მეხუთე ადგილზე გავიდა. ავტორების შეფასებით, ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის კულინარიულ ტრადიციებს თანამედროვე გასტრონომიულ კულტურასთან წარმატებით აერთიანებს და ესპანეთის ერთ-ერთ მთავარ საკვებ დედაქალაქად მიიჩნევა. სოფლიო საუკეთესო გასტრონომიულ ქალაქებს შორის მოხვდნენ ასევე ათენი, რომელიც მეცხრე ადგილზე გავიდა, ლისაბონმა მეათე ადგილი დაიკავა და ნეაპოლი გახლავთ მე-14 ადგილზე, სადაც განსაკუთრებულად გამოირჩევა ადგილობრივი კაფეები, საცხობები და ტრადიციული სამზარეულო. ევროპული ქალაქებიდან რეიტინგის პირველ 20-ში მოხვდნენ ასევე მარსელი მე-18 ადგილზე და კოპენჰაგენი მე-19-ზე. მარსელი დადებითად შეფასდა როგორც ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი კვების ობიექტების ქალაქი, ხოლო კოპენჰაგენმა მაღალი ქულები თანამედროვე კაფეების დამსახურებით მიიღო. Time Out-ის მიხედვით თანამედროვე გასტრონომიული ტურიზმი მხოლოდ ცნობილი რესტორნებით აღარ შემოიფარგლება. მოგზაურები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ადგილობრივი ბაზრებით, საოჯახო კაფეებით, ქუჩის საკვებითა და იმ ადგილებით, რომლებიც ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებას ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. ხოლო მსოფლიოს 20 გასტრონომიული ქალაქი 2026 წლის შეჯამებით ასე ჟღერს. პირველ ადგილზე ლიმა, მას მოყვება ბანკოკი, მე-3-ზე მექსიკოა, მე-4-ზე ლონდონი, ბარსელონა, ჰოშიმინი, მელბურნი, პეკინი, ათენი, ლისაბონი, კეიპტაუნი, ოსაკა, ბენგალურუ, ნეაპოლი, ნიუ-იორკი, ჰონგ-კონგი, ბუენოს-აირესი, მარსელი, კოპენჰაგენი და 20-ს ასრულებს მედელინი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ვალუტის კურსზე მოგაწვდით ინფორმაციას ავტორადიოს ეთერში. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავალოთ თვალი. დღეს ამერიკული დოლარი 2.61 ლარად შეფასდა, ევროს ფასმა 3 ლარი და 5 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი შეადგენს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ვის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში 22 აგვისტოს შაბათის უქმეს დღემზიანი და უნალექო ამინდის ფონზე ჩაევლის დასავლეთ საქართველოში და საკმაოდ მოიმატებს ტემპერატურას. სოხუმში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, მესტიას 25 ზუგდიდს 39, ოზურგეთს 33 გრადუსი სითბოლოდება, ქუთაისში 16, ფოთში 32, ხოლო ბათუმში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევემ ზიანი და უნალექო იქნება ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 31, ცხინვალში 29, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსია ნავარაუდევი. რაც ეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 29 გრადუსამდე შემცირდა, ხოლო თბილისში ასევე გოლოდება მზიანი და უნალექო ამინდი, ტემპერატურა კი 33 გრადუსი იქნება.

0: laboratoire.
1: Реклама.
2: თუ მანქანას ფლობდათ ახალ უცებ დაგჭირდა უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისა. აიღებული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატანის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.g.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი

0: დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში.

0: სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00 starlinki.gov. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ნანო. მიხარი ნანო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ნაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დიახ, ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე, მორიგი საათის მიწურულს და თვალი გადავავლოთ ამ შემთხვევაში. ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავიწყოთ რომპეტროლით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს პრემიუმ 3 ლარად და 83 თეთრად ჩაასხამთ. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 64 თეთრია, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. ლიტრ სუპერს ვისოლში 4 ლარად და 26 თეთრად იყიდით. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 85 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 71, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. ჩეხება სოკარის ტარიფებს: სუპერი 4 და 24, პრემიუმი 3 და 80, ევრო რეგულარი 3 და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს. და ბოლოს მოვისმინოთ პორტალის ტარიფებზე: სუპერი 3.99, პრემიუმი 3.73, ევრო რეგულარი 3.58, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. ხვალ 22 აგვისტოს შაბათის უქმეს დღემ ზიანი და უნალე ქვამინდის ფონზე ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაც დაფიქსირდება სოხუმში 35, ზუგდიდში 39, ოზურგეთში 33, ქუთაისში 36, ფოთში 32, ბათუმში 28, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე უნალეკო და მზიანი დღელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს. თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში და ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 29, რუსთავში კი 15 გრადუსი სიტყვა იქნება. ბოლოს კი ვარაუდი უნდა წარმოგიდგინოთ, თბილისისთვის დედაქალაქში ამ მომენტში ტემპერატურა გაუტოლდა 27 გრადუსს, ხვალ თბილისში ასევე მზიანი და უნალე ქვამინდი გველოდება, ხოლო ტემპერატურის ნიშნული დღის განმავლობაში 33 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-244-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგა.

0: ხოლო ზღვის სანაპიროზე ფიჭვნარში ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა უგემრიელესი კერძები გვენდეთ თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება გვეწვეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები დაგვიკავშირდით 5918511
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ საუბრობთ სიახლეებზე ავტოსამყაროდან ავტომობილების ანალიტიკურმა პლატფორმამ სახელწოდებით IC Cars ფართომასშტაბიანი კვლევა ჩაატარა და დაადგინა, რომ ყველაზე ხანგრძლივი ექსპლუატაციის მქონე ავტომობილებს ძირითადად იაპონური მწარმოებლები ქმნიან. კვლევის ფარგლებში სპეციალისტებმა 164 000-ზე მეტი ავტომობილის

ღია მონაცემები შეისწავლეს და გამოთვალეს თუ რამდენია იმის ალბათობა, რომ კონკრეტული ბრენდის ავტომობილი 250,000 მილს დაახლოებით 400,000 კილომეტრს გადააჯარბებს. შედეგების მიხედვით ბაზრის საშუალო მაჩვენებელი მხოლოდ 4.8%-ია, თუმცა 4-მა იაპონურმა ბრენდმა ეს შედეგი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. Toyota ლიდერობს 17.8%-ით, მას მოყვება Lexus-ი 12.8%-ით, Honda 10.8%-ით მესამე ადგილზეა და აგურა ასრულებს 4.7%-ით. მეხუთე ადგილზე ამერიკული GMC გავიდა 4.6%-ით. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური მაჩვენებელი ელექტრომობილების მწარმოებელმა Tesla-მაც გაიმეორა. კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ევროპული ბრენდების შედეგებია. ანალიტიკოსებმა დაადგინეს, რომ Jaguar-ს, Mini-სა და Maserati-ს პრაქტიკულად ნულოვანი შანსი აქვთ, რომ მათი ავტომობილები 400,000 კილომეტრამდე მივიდნენ, ხოლო Land Rover-ის მაჩვენებელი 0.1% აღმოჩნდა. 1%-ზე ნაკლები შედეგი მიიღეს ასევე ისეთმა ცნობილმა მწარმოებლებმა, როგორებიც არიან Audi, BMW, Porsche, Hyundai და Kia. პრემიუმ სეგმენტის ცალკე რეიტინგში ლიდერები გახდნენ Lexus-ი, Tesla, Cadillac-ი და Lincoln-ი. IC Cars-ის წარმომადგენლის თქმით, პრემიუმ ავტომობილების შედარებით დაბალი შედეგი ყოველთვის არნიშნავს ნაკლებ საიმედოობას. ხშირად ასეთი მანქანები ნაკლებად ინტენსიურად გამოიყენება და მათი გარბენით შედარებით მცირეა, რაც სტატისტიკაზე აისახება. მასობრივი სეგმენტის საუკეთესო ხუთეულში კი Toyota-ს და Honda-ს გარდა მოხვდნენ GMC, Chevrolet და Mazda. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ შედეგები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იაპონური ავტომწარმოებლების მრავალწლოვან რეპუტაციას, რომლებიც გამძლეობასა და ხანგრძლივ საიმედოობაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ. უფრო მეტი სიახლეები ავტოსამყაროდან კი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე www.radio.ch.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
11: მეყო პატირილი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისწრი, მოbrunდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახალი საათის დასაწყისში ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ. ამ შემთხვევაში ლუკოელის გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს გადავავლებთ. თავს დავიწყოთ ლუკოელით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 და 24 პრემიუმი 3 და 91 ევრო რეგულარი 3 და 66, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარა და 27 თეთრად. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 65, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერს 4 ლარა და 27 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 64, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4 ლარი და 26 თეთრი ღირს, ლიტრი სუპერი პრემიუმი 3 და 85 ევრო, რეგულარი 3 და 71 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრია.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დასავლეთ საქართველოს ქალაქებში შემდეგნაირად განაწილდება სოხუმში, იქნება 35 მეტეაში. როგორც უკვე გითხარით, დღეუნალეკო ჩაივლის მზიანი ამინდის ფონზე, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 31. ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს. ბოლოს კი მოგახსენებთ დედაქალაქზე თბილისსა, სადაც ამ მომენტში 25 გრადუსი სითბოა. უნალექო და მზიანი ამინდის ფონზე ტემპერატურის მაქსიმუმი ხვალ თბილისისთვის 33 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოს

0: ეს განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები. ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქშიიქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეშე აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე.

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.lg-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.lg.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

როცა მეგონა ვიღავდი. ნოსტალგიური და ბევრისთვის საყვარელი მუსიკალური ნომრის ფონზე დღეისთვის უნდა დაგემშვიდობოთ. გისურვოთ ბედნიერი უქმეები. ხატი ამ გაატარა თქვენთან ერთად ავტორადიოზე 21 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარი. იმედია ნაყოფიერიყო თქვენთვის და ჩვენი ერთად გატარებული დრო. ბედნიერი მგზავრობა, თუ კი ჯერ ისევ გზაში ხართ და შვიდი ღამე უნდა გისურვოთ, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალაც, ასე რომ დიდი ხნით არა, თუმცა საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის. კარგად.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: Spider-Man. Ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Best drive and dance hit.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: Best drive and dance hits.

Get up.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, I'm star.

0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზეგრენ კვეთა ჩახკამ.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 107, ახალციხე 105, ზუგდიდი 107, ყვარელი 103, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: Yeah.

I wrote a letter today to Susan. I miss you.